0: Marion Woodset med Når taket brenner. Vi har fått litt meldinger med Børge Hjell fra lytteren vår.
1: Det har vi, for Rune Johan, han skriver jo om den avstemningen vi har ute om sommerplager, så nevner han at han savner et alternativ i avstemningen. Turisttrafikken. Fordi turisttrafikken, den er absolutt en typisk sommerplage som mange plages med. Og jeg skjønner hva han mener, jeg kan være enig i det, for hvis du liksom, mange har kanskje havnet bak en av disse svære bobilene. Og ofte så opplever jeg at det ikke alltid de vil slippe folk forbi. Men det varierer selvsagt, altså. Noen er nok greie, men...
0: De fleste er nok greie. Så er det jo veldig fint at turisterne har lyst til å se på det flotte landet våre. Vi har jo så mye god landskap og natur å by på.
1: Og så har vi fått en melding av Anders, så jeg vet ikke helt om han mener at dette er en sommerplagge eller en opptur, men han skriver, jeg er rammet av VM-feber.
0: Og det er det mange som er.
1: Mange.
0: Du leste saken i går om de som aldri har vært fotballinteresserte, som nå bare tar helt av og hekler bøtte hatt og slenger seg på. Ja, elsker fotball plutselig.
1: I tillegg blir skikkelig engasjert, men jeg synes det er flott å se.
0: Det er kjempebra å se. Etter hvert skal vi snakke med meteorologen om været i kveld. Hvordan blir det? For det er mange som har tenkt å se kampen ute. Men må bare si det at Rune Johan som sendte oss melding om turisttrafikken, det er fint at du sender inn melding, for det vil vi også ha om våre lytteres sommerplager. Så det er jo en liten nedtur igjen når vi har ferie, dette med skader og plager som vi får.
1: Ja, og det skjedde faktisk med meg, altså, det er nå, i dag, akkurat en veka si. Typiske som skjer på sommeren, ja, skrubbsår. Og det er på, det er ingen som dør, det er bare en plage, men jeg snublet rett og slett rett ned på asfalten, holdt på å si med fjeset først, men det var rett og slett kne de gikk utover da. Så ganske sånn stort skrubbsår på en irriterende plass, akkurat der du bøyer kne. Og det har jeg egentlig slitt med hele veka, vil jeg si.
0: Ja, du kjenner det hvert skritt du tar.
1: Ja, det er ikke det at det er veldig vondt, men det er noe med det at du merker det blir stivt, og så det var absolutt ikke djupt, men ganske stort. Mm. Så nå vi måtte gå til innkjøp av sånne store plaster.
0: Ja, det hørtes ikke dumt ut.
1: Nei.
0: Vi skal høre hva folk betreffer ute på gaten. Hva de mener er de største sommerplagene?
2: Måke, med en gang lager mat, folk sitter og spiser her, så er jo måke her også. Stjeler maten.
3: Har de blitt frekkere, eller disse måkene?
2: Det tror jeg.
4: Mygg og knott?
3: Ja, det er ikke noe særlig.
4: Nei, det er ikke det.
5: Det må være mygg. Utover det, så kommer jeg ikke på noe sånn. Det er vel myggene jeg kommer på som er det verste.
6: De største plagene er mygg. Hvis du kommer opp i mygg, ikke det er forferdelig.
3: Ja. Er du sånn som så har sånn hud så, eller blod som myggen liker?
6: Nei, ikke her nede på området her, men hvis du reiser opp i Dalene, der er det veldig mye mygg som liker meg veldig godt. Oppe på Rauland og Hemsedal og sånne plasser. Irriterende med mygg, rett og slett.
7: Mygg.
3: Visste du at det skal visst nok være det verste myggere på over 40 år?
7: Ja, det har jeg ikke merket mye til, faktisk.
3: Har du merket det?
7: Nei, her er jo så fint.
8: Sommerplager, det er noe går ned i pollen, det da. Hvis det er sommerplager, det er pollen.
3: Ja, du har litt heftig allergi, eller?
8: Å, noe så. Ja, det har jeg. Det er blind og snufs, og... Ja.
3: Uff, da, det hørtes ikke godt.
8: Nei, det er ikke, men foruten om det, så sommeren er grei. Det er å brenne magneter, liksom. Ellers er det good.
2: Vepsen kan høre til det veldig plagsomt. Nå har vi vært greit til nå i år, men i fjor var det plage. Jeg ble ikke stukken, men det er trist for folk, mange her, ikke sant? Sitter de og spiser, og ser vepsen etter de, og så blir de redde, vet du.
9: Når det er sol...
3: Liker du ikke når det er sol? Hvorfor det?
9: Fordi da kan vi ikke sukle i søleputa.
3: Så du liker best når det regner?
9: Og snør.
8: Dårlig vær. Kanskje bare galt.
10: Bobiler som ikke ser på veien når jeg kjører.
3: Ja, det har du opplevd en del.
10: Ja, i hvert fall når jeg kjører sykkel, så er det litt ubehagelig når jeg ser på det flotte landskapet vårt. Og ikke på veien. Når bilen er i fart. Følg med på veien.
11: Sommerplager? Nei, det er ikke noen sommerplager.
3: Ingen?
11: Nei.
3: Alt er bra?
11: Alt er bra.

0: Det er nok den sangen som går i mitt hoved når jeg sprayer meg selv med myggspray.
1: Ja.
0: Can't touch this.
1: En skulle ønske I hvert fall, det ikke alltid det funker.
0: MC Hammer var det med sangen You Can't Touch This. Og vi snakker litt om sommerplager I dagens opptur, og vi har fått melding med fra en lytter som skriver «Fra bondens synspunkt så den største sommerplagen alle som hiver søppel ut bilvinduet og ut på åker eller beite. Når vi lager rundballer så hamner søppel som brusbokser og annet I fôret og kan skade dyr. Ikke kast søppel der dyr kan få det I seg. Ikke kast søppel I naturen uansett oppfordringen fra denne lytteren.
1: Ja, og det en god oppfordring. Altså, det det bare å høre på, for det tror jeg var Lars I fjor kanskje, men det sinnssykt farlig for kyr da, for eksempel, å få disse brusbaksene I magen.
0: Mm.
1: Ja. Så pass opp. Men en annen ting da, som I hvert fall jeg passer veldig opp for om sommeren, det brennmanett.
0: Ja, har du blitt brunnen?
1: Ja, altså, for å være helt ærlig, så jeg nok kanskje litt sånn uforholdsmessig redd for brennmanett, men jeg har aldri blitt brent.
0: Yes.
1: Ja, og det høres kanskje litt rart ut. Til mitt forsvar så har jeg da vokst opp på fjellet, med fersk vann, og der det jo heldigvis ingen brennmanet, så jeg altså når jeg skal bade I sjøen, jeg livredd, går og speider etter brennmanet, og hvis jeg ser snurten av veien, da snur jeg altså, og det blir ikke bading, og jeg liker å bade.
0: Ja, for du har som et målsetning å bade hver dag I juli, men holder du deg da vekk fra sjøen, eller?
1: Ja, nei, det ikke det, men det stemmer, altså jeg skal bade hver dag I juli, det liksom en utfordring da, jeg har nå I sommer, går greit forløpig, Men jeg bader I sjøen også, men det klart hver gang jeg går ut I, speider litt, det brennmanet, det noe fare for brennmanet, og hvis det jeg har ikke sett noen enda, heldigvis.
0: Men jeg kan berolige deg som en person som har blitt utsatt for brennmanet, det ikke et angrep.
1: Ja, men det, jeg vet ikke, altså, det livredd for disse vesene.
0: Strøget bort I en brennmanet som barn, det går fint.
1: Du sikker på det?
0: Jeg sitter nå fortsatt her.
1: Ja, ja, jeg hører du si det, ja. men disse trådene, altså, du aner ikke hvor lange de det kan være helt enormt. Men jeg tenkte jeg måtte sjekke litt med andre folk også, hva de syns om maneter, egentlig.
2: Glassmaneter, jeg synes jeg var gøy når jeg var liten, for da kunne jeg kaste dem på bror min. Nei, det var så gøy, for jeg jo minstemann, og så det ikke så mye man kan ta en 5 år eldre bror på. Men når han hyler som en jente, Når du kastet glassmaneter på han, det var gøy. Da hadde jeg jo overtaket.
1: Hva synes du om maneter?
3: Det går helt fint, men du må styre utenom det. Du må legge en plan når du stuper uti.
4: Ja, vanlige maneter går noenlunde greit.
5: Jeg vet ikke hva det skal være godt for en gang.
6: Jeg har ikke så mye forhold til maneter. De jo egentlig litt fine.
7: Jeg synes at de oransje litt fine, men de blå synes jeg litt skumle.
8: Nå bader ikke jeg I sjøen, så det ikke et problem for min del.
9: Manet? Nei, vi ikke så mye ute I vannet, så det plager ikke meg.
10: Ikke det bra at jeg sikkert 20 år siden jeg har badet I sjøen her? Sant? Og da slipper jeg unna manetene, vet du.
11: Ja, de jo litt vonde da, å bli truffet av. De fine dyr.
1: Brennmanet, hva synes du om de?
12: Nei, de liker vi ikke. Sterkt hat.
13: Ja, jeg var borte I de når jeg var unge, så det liker jeg ikke.
14: Hater brennmaneter. Hvis at du ser brennmaneter langs bryggen når du skal bade, så det jo fort at det ikke blir bading. Da.
1: Ja, det høres ut som det var et sterkt hat her.
14: Altså mediumintenst.
1: Ja, det liksom sånn, går du og passer på når du skal bade? Sjekke?
12: Sende ungene på speiding. Hva skjer det
1: da? Manetspeiding?
12: Ja, manetspeiding.
14: Ja, det jo den klassiske at du slår litt sammen med deg som du bader med. Sånn, det brennmanet der? Har vi, nei, ok, greit, da kjører vi på.
15: Da må du se hvor du maneter, og så svømmer du mellom dem, og så tilbake igjen til land.
1: Ja, har du blitt brent?
5: Ja, vi har jo vært brent på de oppe, som unge alle, tror jeg.
15: Ja, noen ganger.
13: Ja, ja, men ikke mye, men litt på leggen av noen tråder, ja.
14: Nei. Har ikke øvrigt det?
15: Ja, ja.
9: Ja, men det var yngre dager.
11: Ja, jeg svømte en gang inn I en sånn svarm. Det var ikke så veldig deilig.
0: Hvordan vil du beskrive å bli brent av manet?
5: Ja, det ikke bra. Det ikke bra. Det helt fryktelig.
11: Det svei det. Så jeg skulle gjerne hatt noen som tisser på meg.
1: Har du noen tips hvis du blir brent?
14: Det får du bare ta vann på.
13: Jeg hadde nok hatt noe aloe vera nå, da.
9: Nei, jeg tror det hadde kaldt omslag på.
5: Man har sånn sur melk oppå, vet du.
14: Lunker vann og så aloe vera etterpå.
1: Har du en favorittmanet?
14: De blå, kanskje. Blå manet.
1: De blå brennmanetene?
14: Ja.
1: De ganske farlige.
15: Ja, men de fine.
9: Det jo glassmaneter, for den jo ikke farlig.
16: Nei, som ikke skadelige.
5: Glassmaneter, den kan bare være, for den nok så fredelig.
17: Må gjøre den blåa, for den gjør ingenting vondt.
1: Glassmaneten?
17: Glassmaneten, ja.
14: Jeg tror det noe som heter portugisisk krigsskip. Det skal være ganske tøffe.
1: Men ikke de sykt giftige og farlige?
14: Jo. Hold unna.
1: Ja, hold deg unna portugisiske krigsskip. Heldigvis så har vi ikke de i Norge. Men jeg bare lurer på noe. Kasta glassmanet på folk. Er det en vanlig ting? Har du gjort det, Elise?
0: Ikke som jeg kan huske, for som vi hørte her, så var det en som kastet på bror sin når hun var liten. Meg og min bror hadde ganske fredelig forhold, veldig lite krangling, så jeg hadde aldri behov for å ta opp en glassmanet på stranden og kaste på han. Men du har gjort en liten research. Du har hørt om flere som har
1: ja,
0: gjort det.
1: Ja, jeg var ute i går også. Etterpå så hørte jeg med ja, både en venninne og flere som har drevet og kastet glassmanet på søsken, rett og slett. Som at dette er en helt normal ting. Så jeg lurer jo på dere som hører på, er det noe dere har gjort? Kastet glassmanet på folk? Er det bare jeg som ikke har fått med meg dette? Send gjerne inn hvis du har et forhold til manet, eller en favorittmanet.
0: Ja, i appen NRK Radio, der kan du også uttrykke ditt hat for manetet hvis du har det, eller din elsk for manetet.
1: Absolutt.

0: det måtte gå I kveld.
1: Ja.
0: Ikke sant? Du glad I bunn.
2: Ja, da, det... Ja, og brann jo, det jo brødet mitt. I dag det pinnekjøtt.
0: Du kan, ikke, du kan ikke begynne å legge ut om brann nå, Dodo. Jeg beklager at jeg brakte det på banen.
1: Ja. Tusen takk for at du var med oss, Dodo. God kamp, uansett hvordan det går, og kos deg videre I Italia.
0: Ha det!
3: Takk skal du ha. Ha det bra. Hei, hei.

0: Ja, vi har fått en melding fra Rita, og hun skriver på dialekt, så da må jeg nesten prøve meg. Mm-hmm. Dere må inn mellom samtalen presentere besøket deres. Ser at jeg sikkert med flere ikke får med meg hvem gjesten som nå. Hvem har lært seg å joike?
1: Ja, og da tenker jeg vi kan gå til kilden. Du som sitter i studio som vil si til oss, hvem du?
2: Hvem faen er du? Ja, nei, jeg jo da Elmaja Klefstadberg fra Karasjok. Artist, gitarrist, har spilt med Rolfa siden jeg var 16 år. Og nu de siste årene har jo jeg da vært en samisk artist, soloartist.
1: Og lært deg å joike.
2: Ja, de siste årene, ja.
0: Det var en bra presentasjon, jeg håper du fikk den med deg, Rita.
1: Hvordan synes du om dialekten til Solveig Kloppen?
2: Jeg synes det var faktisk bra. Jeg kan høre at du var fra Nordland, ja.
0: Jeg fra Nordland,
2: ja. Ja, ja. Det var kysse fra Troms eller Finnmark, nei.
0: Rett utenfor Bodø.
2: Ja. Ja, ikke sant?
1: Men, eller Maja, hvor skal du i sommer da?
2: Og jeg har liksom... I år har jeg faktisk masse ferie.
0: Og har du?
1: Så deilig. Ja,
2: og jeg gleder meg så mye. Herregud, jeg har
0: tror altså, nå, fordi, altså, det er bare vi to som ser deg. Mm. Og, men nå, når du sa det, da du sa det nå, så lukker du øynene. Du lukket øynene. Jeg har så mye ferie. Ja. Altså, ja. Og da, hva ser du for deg da, når du lukker øynene?
2: Og da, da ser jeg for meg sommerhuset i Vesterålen.
0: Ja.
2: Ja, og så tar du ut torsken, som jo da en liten motorbåt.
1: Mm-hmm.
2: Ta den ut på havet, få fram fiskestangen. Gjerne gjør det på kvelden, når det blikk stille og minnet sol. Sitte der i flere timer og feske.
0: Oi, og er dette en hytte du alltid har vært på?
2: Det her jo da barndomshjemmet til jo mamma, og min onkel, de to stykk. Og det har jo da vært liksom sommerhus for meg. Jeg har vært i Vesterålen hver eneste sommer i 34 år.
1: Oi, oi, oi.
2: Ja, så i år skal jeg nesten være 3 uker da i Vesterålen.
1: Så det ikke sommer før du har vært der?
2: Ja, nei, det faktisk sant. Og jeg må dit uansett, selv om det snakker om typ 4 dager, hvis det veldig hektisk sommer. Ja. Men jeg må innom det.
0: Ja. Men vi vet at du også har holdt på med et voldsomt opppussingsprosjekt i sommer.
2: Ja, det stemmer det. Ja.
0: Fortell.
2: Nei, altså, faktisk nå, 1. juli, så hadde jo jeg og kjæresten min et års jubileum for å eie leilighet.
0: Gratulerer.
2: Ja, takk skal du ha. Og, men vi hadde jo da leid denne leiligheten i nesten 2,5 år før det, så vi var veldig heldige for å kunne kjøpe den. Og så har jo vi da en veldig svær balkong.
0: Ja, hvor stor er den?
2: Den jo 39 kvadrat.
1: Det jo enorm balkong.
2: Ja, og det liksom, det midt på Grønland Torg, det.
1: Hæ? Fy søren, hæ? Hvordan?
2: Ja.
1: Hvordan er det plass den i 39?
2: Nei, ja, ikke sant? Det jo så stor at vi har flere seksjoner på denne balkongen. Vi har liksom der paviljong-seksjonen, som vi har bestilt nå fra Tyskland og fått opp. Og så har vi jo liksom spisebordseksjon, så har vi lounge-seksjon. Og så var vel her om dag i fjor eller 2 år siden, og var sånn, vi hadde så mye plass. Så Andrea var sånn, kjæresten min, hun bare, jeg lurer på om vi må faktisk skaffe oss et plaskebasseng. Ja, det kan vi gjøre. Det har vi jo plass til.
0: Ja.
2: Så, nei, så i juni nå, så har jo, det har jo ikke blitt gjort på mange år, så hadde et stort prosjekt at nå skal det skal skrubbes, det skal beises, og det skal kjøpes inn møbler, det skal bli så jævels koselig.
0: Og nå er det i mål.
2: Ja, nå er vi i mål faktisk. Det var akkurat rett før Pride-uka skulle starte, så var liksom alt på plass. Ja. Og det er så deilig. Nå er jo det, jeg føler jo det en utvidelse av stua.
0: Ja, ja, folk bor jo på 40 kvadrat.
2: Ja, det er jo helt insane, liksom. Mm. Ja, så, nei, og nu, men nå har jeg jo snakket om denne balkongen både på P3 forrige uke, og nå her, så jeg må kanskje poste da, hvordan den faktisk ser ut.
0: Ja, det må du gjøre.
1: Det må du gjøre.
0: Ja.
2: Så før og etter bildet.
1: Men vi var inne på det i sted, om de drømmeste i Vesterålen. Men hvis vi går i den andre enden av skalaen, da, hva er ditt verste sommerminne noensinne?
2: Oi! Det... Jeg spør det godt.
1: Ja. Spør jeg for godt?
2: Ja, verste. Nei, jeg må jo da liksom, jeg bare må bare si det som kommer plutselig Det må vel kanskje vært liksom, kanskje den, en veldig sånn stressende situasjon som jeg liksom følte at nå er alt ødelagt.
0: Ja.
2: Og det var jo liksom for tvillingssøsteren min flyttet jo til Kanada et år for eksempel for å jobbe. Som by the way nettopp så å si har født og så shout out til hun urkvinnen
0: ja,
2: så stolt av hun og da skulle jeg og mamma besøke hun i Kanada og jeg tenkte jo det var jo null stress å reise tilbake for jeg skulle spille på en festival la oss si da 27. juli og jeg tenkte det er null stress å reise fra Kanada 26. da
0: ja.
1: Nei, det går fort
2: ja det går fort Tenkte du ikke over at det var en helt annen... Det er jo 9 timer i forskjell mellom Vancouver og Oslo. Og at den turen har jo sikkert også 17 timer.
0: Nei.
2: Så jeg skjønte jo liksom, ikke, at jeg skulle, la oss si, skulle spille klokka 10 på kvelden, og jeg lander klokka 11:30 på kvelden. Bare,
1: var du våken gjennom hele konserten, eller var
2: du? Ja, men da, nei, men det som jeg måtte jo gjøre, da, ikke, at jeg fant ut det her alt for sent, så ikke, at jeg måtte jo, det ble jo dyrt. Jeg måtte jo ikke, sånn, endre billetten til dagen før. Da.
1: Ja.
2: Så det er, liksom, det er det eneste jeg kommer på nå da.
0: Ja, det hørtes stress, veldig stressende ut.
2: Ja.
0: Men apropos stressende, er en viktig fotballkamp i kveld. Er du fotballinteressert?
2: At jeg er, ja. Og det er jo til min kjæreste sin store fortvilelse.
0: Ja, for hun er ikke så glad i
2: det. Nei, hun er ikke det. Og det som er jo, liksom, VM er jo da hvert fjerde år. Vi har vært lag i 4,5 år. Så hun har ikke fått med seg ikke sant, det her. At, fordi det er ikke sånn at jeg driver og ser Premier League hver uke.
1: Men eller, du er mesterskapsdame,
2: ja,
1: liksom.
2: Ja, ikke sant? Og jeg spilte jo masse fotball før, og elsket det, liksom. Har alltid vært interessert, spesielt når det er VM og EM. Sånn. Men ikke sant, hun har ikke fått med seg det her.
0: Nei.
2: Så hun bare, en dag bare sånn, eller Maja, betyr det her at du skal se nu kamp hver eneste dag i en måned?
0: og betyr det det?
2: Ja, og han bare, det stemmer.
0: Og er det da storskjerm på den nye store fine balkongen?
2: Vet du hva, hvis da, det var jeg og kompisen vi snakket litt om det, for vi har en sånn svær putekasse, sånn, det lokket. Jeg bare tenkte, der kunne vi faktisk, for jeg har jo nødt til å kjøre med en sånn prosjektor. Det sånn, kunne faktisk vært.
0: Ja, smell den opp til i kveld.
1: Ja.
2: Det var gøy.
0: Og inviter masse folk.
2: Ja.
1: Du, vi var jo inne på det i sted, for litt, jeg så feil på lista. Okay. Du har vært innom din ønskelåt.
2: Ja.
1: I took a pill in Ibiza. Hvorfor den?
0: Ja, I took a pill in Ibiza.
2: Ja, det er liksom... ja, hvorfor den? Det var sånn... Og jeg blir sånn, de spiller, ja, hva liksom den ultimate sommerlåten? Så bare, nå skal du høre, I took a pill in Ibiza. Den har bare blitt... jeg føler at det har liksom vært min... låt sammen med min tvillingssøster Biret.
0: Mm.
2: Fordi det er liksom så mange fine sommerminner hvor vi kjører bil enten i Vesterålen eller i Lofoten og så bare blæster vi den her. Fordi det må jo sies at det her er jo da remixen av Simon Seb. Eller Sib. Jeg er litt usikker.
1: Altså, jeg tror det.
2: Det er jo initialen.
1: Spør du meg?
2: Jeg ser på deg, Thomas. Svar meg.
1: Jeg klarte å si feil i stavet. Altså, jeg sier så mye feil.
2: Ja. Nei, så det er bare noe med det musikalske og som bare gir en skikkelig sommerfølelse for meg. Og, ja. Så derfor er det min ultimate sommerlåt.
1: Skal vi bare spille den da?
2: Ja, han kjørte
0: den. God sommer, og takk for at du kom.
2: Tusen hjertelig takk.

0: Etterpåklokskapen har meldt seg for Jim Diamond her. Jeg skulle visst bedre enn at jeg ljugde for det. Og her I Etikketaten har vi da selskap til ordfører I Oslo, Anne Lindboe, velkjent TV-fjes, radiostemme, skuespiller Klaus Sonstad og filosof Ragnhild Folkestad. Og vi lader opp det neste dilemma som kommer fra en av dikken som hører på. Send oss et spørsmål hvis du vil at vi skal diskutere noe du står I. Skriv ned, fyll oss I appen NRK Radio. Og plutselig sitter da en gjeng og diskuterer spørsmålet ditt her på radio. Men før vi går I gang med det neste dilemmaet, vi jo I sommarmodus her, som resten av landet. Anne, når det da sol og varmt og fint, hvor det du helst vil være?
1: I Oslo, når det sommer og fint og varmt.
0: Du forpliktet til å si det, eller?
1: Nei, jeg ikke det. Jeg jo såpass mye på farten at når jeg endelig har litt ferie, så synes jeg det helt fantastisk å være hjemme rett og slett, men det fordrer at det litt fint vær da, det mener jeg med. Så hvis det blir liksom en sommer full av regn, da kjenner jeg at det drar litt I, hva skal jeg si, utferdstrangen. Så da må jeg litt sidover for å få litt sol og litt fjell, det trenger jeg også.
0: Ja, for hvor Oslo sommerperla di da?
1: Altså det så mange perler, jeg elsker for eksempel Gressholmen, det en liten øy som du kan ta båt ut til fra sentrum, en veldig koselig kafé og noen søte små strender. Og så det jo supergøy å bade I Akerselva, så har du Nordmarka selvfølgelig som helt magisk. Så det liksom naturperlene, og så det jo veldig mange kule forskjellige bidels opplevelser. Har jo... En ny bydel nede på Sørenga, der du også kan bade, der du kan ta et glass vin, gå på Munch-museet og så ta deg et bad eller leie en kajak. Det en ganske kul kombo.
0: Så kontinentalt?
1: Ja, veldig.
0: Klaus, skal vi til Trøndelagen når jeg ber deg om din perle, eller?
2: Ja, altså, etter å ha hørt denne ordførerreklamen for Oslo, så får jeg jo lyst til å si Oslo selv. Jeg jo bodd I Oslo, men det klart, hvis jeg vet at det blir god vær, så velger jeg jo Trondheim og Trøndelag, ja. I fjor så var jeg på Kreta da den der ville varmeperioden var. Det føltes fullstendig meningsløst, det må jeg si. Da så jeg på bildene hjemmefra og tenkte der jeg skulle ha vært. Og da det jo Hitra, Frøya og Flatanger som mine steder da.
0: Ut mot kysten.
2: Ut mot kysten, ja. Kan godt ta en fjelltur også med kysten og se sjøen, kjenne roen og få roen der. Så det litt fint å kjenne også, at man egentlig vil være hjem når man skal slappe av da. Som jeg elsker is og sånn da. Så hvis du hadde sagt til meg at du hadde sagt det blir godt vær, Klaus, da hadde jeg bare, da feirer vi ingen sted, da pakker vi ut kofferten igjen.
0: Ikke sant? Ja. Bli hjemme. Ragnhild, ja. Hva din sommerperle?
3: Det her jo det ultimate beviset på at jeg blitt trønder etter 20 år. Fordi jeg også vil aller helst være I Trondheim. Hva som skal være pent vær? Det jo ingenting som så vakkert som Trondheim når det fint vær.
0: Og nå sier innlandet, kome us! Men ok, det
3: ja,
0: greit.
3: Men det kysten da. Det jo bare helt fantastisk. Jeg trives veldig godt ut mot, ut mot Fosen og utved. Vi har et par steder der som vi trives veldig godt som familie. Men vi nesten aldri her I sommeren da, så det... på sommeren. Så det en drøm å få lov til å ha Trondheimsommer, rett og slett.
0: Ja.
3: En gang.
0: Du får bare ta turen oppover, Anne.
1: Ja, altså jeg elsker jo Trondheim og har mye familie I Trøndelag. Jeg kan nesten si at jeg liksom skal ha
2: Trøndelag. Nå det like for å skifte parti.

Det var Mella med låta Medicine, för det hørte vi Ronan Keating og Life is a Rollercoaster, og da skal vi over til en artist jeg simpelthen elsker, ikke bare fordi han I en låt har omtalt seg selv som Norges svar på Justin Bieber, men fordi jeg forstår hva han mener, og det faktisk, det tilsvarende, han synger helt fantastisk. Dette Jesper Jenseth med Tilbake til start.

0: litt fort.
1: Den har også gjort det veldig stort. Hva tror du er grunnen til suksess for det?
2: Jeg tror det er litt som den låta er for meg, at vi har et forhold til en fra da vi var barn. Og jeg tror det er mange som hører på han som er i min aldersgruppe, og da kjenner vi litt på at det er kanskje litt nostalgi og litt sånn da. Og så er det jo en utrolig, utrolig fin vise da.
1: Sikkert noe for oss å si vår gamle Theo i Sverige.
2: Ja, det kan hende.
1: Vi skal få musikk fra Ingrid Vårvik, som jeg møtte en sommerdag rundt Måker i Trondheim. Og Ingrid, hun er jo også aktuell med musikk som er ny her på kanalen. Bare en mann er navnet på hennes debutalbum, og også låta som er ny på kanalen. Den skal du få her.

0: Ja, det er Cher, det er The Shoop Shoop Song.
1: Sånn skjer.
0: Sånn skjer. Du, det var en leder i en mellomstor bedrift som på et sånn et møte forteller en vits. Alle flirer har unntatt en. Og så etterpå så sier han sjefen at skjønte du ikke vitsen? Eller? Så sier hun som ikke flirer, nei, men det er siste dagen min i dag, så. Ja da, det er Svein og Torfinn i PN du hører på.
1: Det er det. Og her er det klart for denne konkurransen.
2: Svein
1: og... Nei.
0: Eneren, ja, der har vi en.
1: Klar for denne konkurransen.
0: Klar for den måka der.
1: Ja. Vi skal spille
0: Finn Måga.
1: Ja, Finn Måga er en banebrytende og veldig artig quiz. Den er veldig enkel. En eller annen gang i løpet av musikk de neste to timene, så vil det dukke opp en måge. Den har gjemt seg midt inne i en fin, pen låt. Og hvis du plutselig hører en måke, eller en måge, som vi sier i Mandal, som er litt malplassert, så river du tak i telefonen din, så går du inn i appen NRK Radio og sender seg en melding. Hørte måka nå? Eller hørte måka i? Så skriver du hvilken låt du hørte den i.
0: Adresse?
1: Essensielt. Skriv, det kan du allerede gjøre nå. Skriv ned adressa di i et notat. Selvfølgelig ikke hvis du kjører bil, men hvis du sitter og har hendene fri og øynene fri, skriv ned adressa di i et notat, så har du det klart. For da husker du å legge med adressa når du sender inn. For hvis du sender med adresse, så kan du vinne solbrill.
0: Hvem vil ha solbriller?
1: Lars Vaular.
0: Lars Solbriller. Let me tell you.

0: Paul Russell, Lil Boo Thang. Den der dukker alltid opp når det blir sommer i P1.
1: Det gjør det.
0: Ja, da vet du at, ok, da er det sommer. Dette her, her er Sven og Torfinn.
1: Ja, og dette programmet kunne jo hette Sommer i P1.
0: Absolutt.
1: Med Sven og Torfinn.
0: Men det var på skisseblokka.
1: Ja, vi kan jo kanskje ta for oss andre navn som var aktuelle her. Det var jo, jeg foreslo jo programnavnet Sommergrøt med Sven og Torfinn.
0: Sommergrøt!
1: Nådde ikke opp.
0: Nei, det er veldig rart det. Det, men sommergrøt er jo også en, hva er sommergrøt for det liksom?
1: Nei, ikke sant? Hva er det for meg? Jeg har ikke peiling. Men det var det, det jeg liker litt sånne radioprogramnavn som Radioresepsjonen, Papaya.
0: Skal jeg gi deg et bra sommergrøt-tips?
1: Ja.
0: Har du hørt om sjørost?
1: Sjørost?
0: Sjørost. S-K-J-Ø. De har det ikke i alle butikkene, men de har det i meieriavdelingen i enkelte butikker.
1: Mm.
0: Og sjørost er som en slags veldig tørr cottage cheese.
1: Ja.
0: Den er så tørr at du kan ikke, hvis du bare et den, så blir det litt for tørt.
1: Sjørost.
0: Men du må ha sjørost og rømme. Eller rumme, som jeg sier da.
1: Mm-hmm.
0: Sjørost.
1: Rumme.
0: Rumme. Og så har du sukker oppå, og så har du spikkemat ved siden av.
1: Oh, Gud.
0: Boom! Det er det beste, den beste sommergrøten. For at du må liksom, ja.
1: Det er sommergrøt.
0: Ja, for du har sukker oppå da. Der har du et gratis tips fra meg.
1: Sommergrøt.
0: Sommergrøt med Torfinn Borkhus.
1: Og Sven Biskorsen.
0: Det kunne ha vært.
1: Har du klaget? Ta det med Kringkastingsrådet.

0: Det ting som overhørt på kaffen, vet du. Det ting som har blitt sagt som overhørt på kaffen.
1: Overhørt på kaffen.
2: Ja, jeg har vært litt uheldig med noen øl, kan du si.
3: Var du uheldig med øl?
2: Øl, ja.
3: Hva? Ja.
2: Eldstjenten skal gifte seg.
3: Å, ja. Gratulerer.
2: Ja, jeg skal kjøpe noen øl.
3: Ok.
2: Og så litt vin da, og litt sprit.
3: Ja, var du over grensa da, eller?
2: Ja, kan du si. Ja. Så ble jeg stoppet.
3: Ja, ofta.
2: Så nå må jeg inn og sitte.
3: Må du snekke det?
2: Ja, det var 22 000 bokser øl. Og...
3: Hadde du det 22 000 bokser øl?
2: Ja, det var ganske stort bryllup.
3: Du er invitert!
2: Ja, så... 400 flasker rødvin og... 400 med hvitt da.
3: I alle dager!
2: 600 flasker champagne og... Så blir det 14 måneder innen jeg sitter, altså. Går glipp av bryllupet.
3: Og hva gjør du med drikkevaren?
2: Det er jeg kassert, så jeg må kjøpe nytt. Det blir dyrt.
3: Det skal koste litt med bryllup, da.
2: Ja, det koster. Jeg kar.
3: Når skal du inn og sitte, da?
2: Inntil jul. Om julen.
3: God jul, da.

0: Nordgarn med Korsvei, har du hørt det der? Ja, Nordgarn. Det ingen tvil om hvor den ligger han I hvert fall I sånn retningsmessig.
1: Jo, det jo litt tvil, vil jeg jo si. Den ligger jo antagelig nord for et eller annet.
0: For et eller annet, ja.
1: Den ligger antagelig nord ja. I en eller annen dal, eller...
0: Men den ligger nok også sør for noen ting. Ja, det... Men de hadde ikke noe de skulle sagt.
1: Så Nordgarn kan jo ligge sør for Dovre, for eksempel. Det veldig forvirrende for folk fra nord for Dovre at Nordgarn ligger sør.
0: I, for eksempel, der jeg kommer fra, så en plass som heter Sygarl. Ja. Det jeg trodde hele tiden var for at der var det liksom en systugu, eller der var en skreddar eller et eller annet.
1: Ja.
0: Men Sygarl står for Sørgarn.
1: Ja, ja, ja, ja. Jeg husker jo når Astrid S. slo gjennom,
0: ja.
1: Så var det jo med en annen I det programmet. Det er jo grunnen til at Astrid S. hette Astrid S., er jo at hun hette jo egentlig bare Astrid. Sneplass. Ja. Men så var hun med I Idol. Og der var det med ei fra Tolga som heter Astrid Sygarn.
0: Ja, stemmer det!
1: Det var jo en gar som lå...
0: Det Sørgarn, ja.
1: Syd.
0: Ja.
1: Ja, vi har jo tidligere... Har vi snakket om Sørlotten her?
0: Sørlotten, ja. I Lensvika. Mm. Ja, eller da pratet om I et annet program som jobber I landsmøte, faktisk.
1: Da kan du høre I NRK radiospilleren Landsmøte, så kan du høre historien om Sørlotten, da. Som sydligste gården I Lensvika, men den ligger jo nord for Orkanger, da.
0: Ja.
1: Det kan være litt forvirrende.
0: Det veldig forvirrende, tror jeg.

0: Jeg lurer på, kan menna da, du chuck it on your sister, du chuck it on your mother, jeg klarer ikke å få hold på det der.
1: Nei, jeg har sikkert hørt den sangen tusen ganger, liksom aldri tenkt på det, men chuck it, jeg føler at du kaster det, er det liksom at du kaster ansvar over på de, eller?
0: Ja, kanskje.
1: Chuck it,
0: det ja, det kan hende han mener, ja.
1: Okay. Sikkert helt feil.
0: Nå driver jeg i teksten her. You chuck it on that one, you chuck it. Det er C-H-U-C-K.
1: Chuck it.
0: Chuck it, du kaster det. Ja, det mulig at du prøver å kaste det, skylde det på noen andre da. For at bad boys, what you gonna do when they come for you, skal du skylde på noen andre for å ikke ta støyten selv? Det må være derfor.
1: Grotesk å skylde på
0: mor. Du skylder på mor, du skylder på søster, du skylder på, altså, hva er det her?
1: Okay.
0: Bad boys.
1: Det var Bad Boys fra Absolute Music 2. Og det som er litt snedig er at denne her tok jo av i Norge på, i 91 da.
0: Mm.
1: Men... Inner Circle, som er bandet, de ga den ut for første gang i 1987.
0: Oh.
1: Tok ikke helt av, og så tror jeg de bare folk må skjønne hvor bra den låten er, så ga de den ut på nytt, og på nytt, og på nytt. Jeg lurer på det var fjerde gang de ga den ut.
0: Ja.
1: Så tok det fyr i Norge.
0: Ja.
1: Så her er det noen som har jobbet godt.
0: Det er det. Apropos jobbet godt. Jeg er her da.
1: Ja, det jobbes.
0: Ja, det jobbes. Det jobbes.
1: Det jobbes godt.
0: Riv i hjertet, det er Sondre Justad, og det er Sven og Torfinn på PN du hører på. Riktig god sommerkveld.

0: Human heter sangen, The Killers heter bandet, og Sven Biskorsunde heter han som nå sitter og jobber med sommernøtter. Hvordan går det, Sven?
1: Det går forferdelig dårlig. Jeg tenker så det knaker. Jeg dør etter å høre oppgaven på nytt, fordi det er noe her jeg ikke har... Det er noe jeg ikke har knekt. Det er en kode jeg ikke har deskifrert.
0: Ja, ok.
1: Så fast. Men du snakker om en sommernøtt.
0: Ja. Og skal i kvelden sommernøtt, så skal vi fram til den mest kopierte og imiterte til dem alle. Til alle sommernøtter, vil jeg si. Det er nemlig få produkter som har vært til markedsført med det her som i det hele tatt inneheldet. Og i en av siste års mest populære godteritrender så spiller den her fyrstefiolin. Den har hovedrollen, vil jeg si. Og så kan du se små skjell ligge at når noen har koset seg med den sommernøtta her. Hva slags nøtt er jeg skal frem til?
1: Altså,
0: jeg er veldig bokstavlig nå.
1: Ja.
0: For jeg skal frem til en nøtt.
1: Ja, ja, ja. Skal frem til en, men altså, en sommernøtt, hvilke sommernøtt har man? Og så er det jo at den er veldig populær, kopiert, imitert.
0: Ja.
1: Jeg har liksom jeg har to teorier.
0: Ja.
1: Men denne godteritrenden har jeg ikke peiling på.
0: Du har ikke hørt om den?
1: Jeg har ikke hørt om noen godteritrend, og det er jo fordi at, jeg tipper jo at det er, for det er sikkert noen som har vært på Instagram eller på TikTok eller noe sånt drit.
0: Ja, det vil jeg tro, men det er ikke, for, ja, det er kanskje for at jeg har fått høre det gjennom mine unger nemlig. Og de har nok plukket det opp der.
1: Aha, nå, der tror jeg kanskje skjønte det.
0: Aha.
1: Ok, nå skal jeg si hva jeg tenkte. For du sier at, før så var det sånn, ja, det er markedsført med det, men det inneholder det ikke. Og så er det en sommernøtt, og hva like å spise som sommeren? Jo, kanskje jeg liker å spise for eksempel chillenøtte. Kjempegodt.
0: Ja.
1: Og det du sier, det har blitt markedsført, men inneholder det ikke. Det kan typisk være at man selger ting som liksom sånn inneholder chili, men så inneholder det egentlig ikke chili, men det Nei. Inneholder et eller annet greier som smaker chili, eller som ligner på chili, ikke sant?
0: Mm-hmm.
1: Så jeg tenkte, ok, kan det være chilinøtte? Og så sier du, men så sier du at det skjell ligger ja. Igjen.
0: Ja.
1: Og når jeg spiser chilinøtte, så forsvinner jo alt. Eneste får jeg noen røde flekker på fingrene.
0: Ja, det er sant, det er sant.
1: Så hva er det som har skjell? Og da tenkte jeg at det eneste sommernøtten som legger igjen skjell, det er jo noe du må skrelle, og det er jo enten sånne pianøtter som ikke er så veldig godt i skall, eller så er det pistasjenøtte.
0: Ja.
1: Så da tenkte jeg at dette må jo være pistasje, og det kan jo stemme med at man for eksempel får pistasjeis, det er sikkert ikke ekte pistasje oppi der, det er sikkert noe substitutt.
0: Ja.
1: Og så tenkte jeg, godteritrend, det er jo sikkert noe chili, ikke sant? Det er jo mye sånn hot contest, så jeg var liksom, det må være chili, men så sa du barna dine, og så kom jeg på, har det ikke vært et ustanselig mas om noe sånn Dubai-sjokolade?
0: Jo, det har det.
1: Og den må du ikke være på internett for å se, for den ligger jo fanken med i kassa på alle butikker som finnes nå.
0: Ja, de har plassert den lett tilgjengelig.
1: Og den har jeg lagt merke til.
0: Ja.
1: Den er grønn.
0: Så er du klar for å avgi et svar?
1: Jeg sier pistasjenøtte.
0: Ja, det er det! Pistasje! Det er helt riktig.
1: Det var helt riktig.
0: Dubai-sjokoladen, vet du.
1: Helle.
0: Inhel pistasje.
1: Ja, men inneholder han pistasje?
0: Ja, den inneholder visst pistasje.
1: Ah.
0: Men det er jo med ganske mye pistasjeis som ikke inneholder pistasje, for eksempel. Så, Sven, du har nå totalt 13 000 poeng så langt i sommer.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja, de kan du cashe inn når det kommer til august.
1: Jeg skal kjøpe pistasjokolade.
0: Ja.

0: George Michael, Careless Whisper.
1: Mm.
0: Sven, nå skal jeg arrangere hvem skjuler seg bak sitt egentlige navn.
1: Ja.
0: Det en konkurranse som går ut på at jeg tar en artist som kjent under et artistnavn,
1: mm.
0: og så får du høre det egentlige navnet til artisten, døpenavnet. Og så skal du da prøve å skjønne hva for en artist det her.
1: Veldig passende etter at vi har spilt George Michael. For han ja. Er jo faktisk på en måte det motsatte. Han er jo et av få eksempel. Han heter jo faktisk...
0: Han heter George Michael. Har han ikke et mellomnavn?
1: Nei, han heter ikke det. Han heter ikke.
0: Men hvem heter? Hvem heter?
1: Han heter Georgios Kyriakos.
0: Han er gresk.
1: Panayoto.
0: Han er gresk.
1: Han er greek.
0: Det veldig bra.
1: George Michael.
0: Men dagens artistnavn, nei, dagens egentlige navn, Sven,
1: mm-hmm.
0: det Charlotte Emma Aitchison. Charlotte Emma Aitchison.
1: Charlotte Emma Aitchison?
0: Ja.
1: Aldri hørt.
0: Nei, du har ikke det.
1: Nei.
0: Her skal vi fram til en ganske... Det, ja, jeg, oss jo så gammel, Sven. Oss jo 40 år, så oss kan jo si at det her en ny artist.
1: Ja!
0: Det her en artist som har dukket opp på radaren kanskje de siste 3 årene,
1: okay.
0: vil jeg si.
1: Ja, da tipper jeg at det Men
0: du har hørt om vedkommende, har hørt vedkommende, ja. Det jeg sikker på.
1: Ok, ja, men da må jeg bare tippe, men Charlotte, det blir jo ofte Charlie.
0: Ja!
1: Og en stor og kjent artist nå heter Charlie... heter hun XCX? Eller XX? Charlie XCX.
0: Ja da! Det Charlie XCX!
1: Er det sant?
0: Nei, nå du god. Og her vet du. Her Apple.
1: Ja, det datteren til Charlie og sjokoladefabrikken.

0: Det her er musikken han Sven liker å høre på når han har fri. Da er han ikke på jobb.
1: Anbefaler varmt å sjekke ut hele Trust-skiva til Herbie Hancock. Det for langt å spille på PN selvfølgelig, men det var en smakebit.
0: Jeg var faktisk på min lokale platesjappe i går, Todal Musikk og Hermetikk. Og da sto jeg og vurderte et par Herbie Hancock-plater faktisk.
1: Ja, jeg kan spesielt anbefale Trust på grunn av coveret. Det dødt
0: Ja, det var kult, ja.
1: Du kan ha det som kunstverk på veggen liksom.
0: Ja.
1: Kjempefint.
0: Helt enig.